alți alimenți. Ierca mersi, bagulia, la limații, voiesc ghezi, coșuri ne pun